Facebook kutau tu sang nak tu ka rumarang ming mat mane ka katarik Cynthia anagadak tu sang na rumay yok panikuruga dan na tu ka titsuniuk paning minu lian kurau alagadak